0: 따따. 나 마보코 나 요. 나 종기 씨. 몰리 모난가이.
1: 당고 모콘지 야바소다 아모나키 마캄보 오요 아쿠미사키
2: Nzambe. 로쿠무 나 Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateyo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe, kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Akeye epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbo sabata ebanda.